0: Madcon här i 9-timmen den här söndagen med Mari Garos Monson och Knut Folkestad som programledare i 9-timmen och som vi startar så friskt med efter nyheten här, Mari, spörsmålet, hvorfor klarer vi aldrig att sluta diskutera ord och uttryck, irriterande skrivefel och charmerande dialekter.
1: Mm-hmm. Nu fick jag lite dålig samvittighet för att jag har lagt in en ting utanför studiet som jag blivit med mig in idag. Jag har ju dialektkoppen min.
0: Ah.
1: Alltså Kongsbergkoppen. Jag ska löpa ut och hämta den under nästa låt för där har jag alla gode Kongsbergord och uttryck med trycke som jag vet väldigt många från mitt område sätter pris på. Jag var inne med ett par av dem igår, mävle och fävle för exempel, albågan. Och idag så kommer jag kanske till att pröva att dra fram lite extra av den dialekta och tonfallet vi brukar i Kongsberg för vi får ju ett vart in en gäst som inte bara har förundra oss och fått oss till att älska alla möjliga finurligheter när det kommer till språk, men hur har jag med också varit god på att hålla på sin egen dialekt, Vossedialekt.
0: Mm. Linda Eide är gäst idag, så det blir språkshow i 9-timmen idag. Och jag gick in i appen NRK Radio och så på någon av de tillbakemeldingen dere som hör på 9-timmen genom året kan finna på att komma till oss för att det blir diskuterat ord och uttryck och att det kan vara irriterande talefel och uttrycksmåta. Mm. Ja, det sker ju både för man kanske inte vet bättre eller man ser fel eller på en måte inte helt hör efter på eget program. Och där finner för exempel en mening som heter Kirsti som skrev med vänlig hilsen för någon uke sedan. Det ses ofta också i 9-timmen på en dag som dette. Ville dere sagt dette dagen? Det heter da en dag, ikke ett dag. Noen som føler seg truffet, spørsmålstegn, ha en god dag på en dag som denne. Ja. Jeg kunne faktisk funnet på sagt på en dag som dette.
1: Ja.
0: Det er sol, det er høst, men det er altså selvfølgelig på en dag som denne.
1: Ja.
0: Også er det noen som skriver Åge Aleksandersen sa noe i dag, han var søndagsgjest for en liten måned siden. Åge Aleksandersen sa noe i dag som andre også burde si. Han sa sant. Det de aller fleste sier er ikke sant. Altså, jeg har spilt i mange år, sant? Og Norge er et lite land, sant? Altså, Norge er et lite land, ikke sant? Det er også en liten sånn språklig detalj at noen vel kan si og sier ikke sant, ja. Men som du sier, sant.
1: Ja.
0: Ikke tenkt på før.
1: Det var jo også veldig gøy når du prøvde å parodere Åge Aleksandersen, at du havnet på et helt annet dialektisk sted
0: sant.
1: I Norge.
0: Sant.
1: Sånn er det noen ganger. Du havner veldig ofte mot Brønnøysund, har jeg lagt merke til, når du skal prøve deg på noe trønders.
0: Har jeg fått kritikk for det når vi har prøvd å ha noe trønderlags... Ja, vi har ikke engang prøvd å parodiere det, vi har gjort så godt vi kunne, og
1: jeg
0: havnet dessverre da litt lenger nord inn i...
1: Ja, det var, og det var ikke for det. Hva heter det, kaster deg under bussen altså, men jeg bare synes det var litt søtt og charmerende. Men kan jeg være helt ærlig om en ting, og det er når det kommer til sånn språkpirk, og for eksempel at vi får meldinger innom det, eller hvis noen liksom skal korrigere meg mens jeg sier noen utenom at det har noe med radio å gjøre, jeg får sånn der indre uro i meg, fordi jeg føler det litt det samme som sånn folk som skal påpeke den egentlig rette måten å skrelle et egg på, for eksempel, eller den egentlig rette måten å... Jeg har et eller annet motstand i meg mot det selv om. Jeg synes språk er kjempefascinerende, og jeg synes det er veldig morsomt å vite opprinnelse ting og alt det, så får jeg likevel en sånn... Jeg blir litt sint inni meg, og jeg vet ikke helt hva det er. Og jeg har jo studert årevis med språk, og elsker det jo egentlig, men... Det handler kanskje om noe helt annet egentlig.
0: Jo, men handler ikke det litt om at språk er så utrolig knyttet til identitet?
1: Kanskje.
0: At ja, men det er sånn sier jeg det, og sånn gjorde jeg det, ok, det var, sånn er jeg. Så når noen pirker på det, så pirker det ganske langt inn i det.
1: Ja.
0: At det kan føles
1: kanskje
0: sånn
1: unødvendig. Kanskje det er det som er irritasjonen. Og så tror jeg synes det med korrekt eller ikke korrekt måte å uttale ting på sånn, det synes jeg er mindre interessant enn opprinnelsen til forskjellige typer ord og uttrykk som vi bruker. Det synes jeg er kjempeartig. Da blir det eksplosjon og gode farger inni meg, mens sånn korrigering, ja du vet hva, det er det det er. Det er korrigeringen, det er det å få den der pekefingeren. Ja,
0: den lille røde streken.
1: Den lille røde streken. Selv om når man fikk tilbake norskstilen, så kunne det også være litt spennende å se hva som sto ved siden av i kommentaren, for eksempel. Men språk, det engasjerer oss, og vi kommer jo til å la det krydre deler av sendingen vår i dag, selvfølgelig når vi etter hvert får Linda Eide da. Men først, litt arktisk filharmoni. Psykolog.

0: Rag and Bone var det där med Human i NRK PN. Och de kommande två temana ska det nettopp handla om det och vara människa. Först, vilken respekt bör vi ha för böcker? Och vem har egentligen rätt till att bestämma över din döda kropp om du inte själv har skrivit ned vad du önskar ska ske när den tiden kommer? Ja, det här blir temana i dagens Etikettat med mig, Madeleine Cederström, i studio här på NRK PN de närmaste två timmarna. Och så har vi också ett ordtak till dröfting. Den som graver en grav för andra faller i den cell. Är det ett bra ordtak eller handlar det egentligen lite om att frydes över andras olycka? I panelet vårt idag, Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och utdannet präst. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ari Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Tjena!
2: Hallå!
0: Och sällsagt har vi med oss vår utdannade filosof, han kloka hodet, Heine Holven, ledare för Filosofiska institutet på universitetet i Trondheim. Hej!
2: Hallå!
0: Då sätter vi igång. Har ni det bra?
1: Väldigt bra!
2: Supert.
3: Yep.
0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Kan man kasta en gammal och slitt bok i restavfall? Men vad om denna boken är en gammal bibel? Eller Koranen? Eller Toran? Heine, har du en bibel hemma hos dig?
2: Ja, jag har flera.
0: Många, till och med.
2: Ja, ja, det, ja. Jag kastar inte en ensta bok, så det, så det hoper sig upp.
0: Silje, hur många biblar är det hos dig?
1: Oj. Det är i hvert fall 2 siffror och på många språk.
0: Ja. Och Are, vi vet ju att du har minst en bibel. Mm. Är den ny eller gammal?
4: Jag har en bibel som jag fick av min väldigt kristna mormor Agnes när jag blev konfirmerad. Ja. Och så har jag en sån studiebibel, hvor det är lite större och där står, jag syns det är så artig, allt Jesus någon gång sa med sina egna ord står med röda bokstäver. Det syns jeg er litt artig med en tanke på hvor mange ganger den er blitt oversatt før vi kom til den norske versjonen. Og så har jeg også den siste utgaven som kom i fjor eller forfjor. Så jeg har nok bibla også, gitt.
0: Det sa han Are Sandosen, som blir med oss vidare i Etikettaten här i NRK PN. Sammen med Silje Meisal och Heine Holmen och mig, Madeleine Cederström. Ja, är det grejt att kasta Bibeln eller andra heliga böcker i restavfall? Det kan vi ju tänka på medan vi hör Frida Amundsen. Här kommer hon med Jäm igen.

0: Kan man kasta en gammal och slitt bibel? Vi har fått det här mejlet ifrån Harald Ödegård. Vad ska man göra med bibeln och försåvitt andra heliga skrifter som ingen vill ha? Varken jag eller familjen min är speciellt religiösa. Likväl har det genom åren samlat sig en del psalmböcker, nytestamente och bibler jämme hos mig. Men vad gör jag med de här böckerna som jag inte har plats till? Det är ingen i familjen som vill ha det, på trots av att jag inte är religiös så har jag ju respekt för slike dokumenter. Jag vill tro att den här problemställningen inte bara gäller kristna utan troligen också andra religiösa samfund. Förr eller sedan kommer ju många att komma i den situationen att man må ta ett standpunkt, är restavfall nästa plats? Har etikettaten goda förslag till lösning? Med vänlig hälsning, Harald. Ja, kastar du böcker, Heine?
1: Nej, jag kastar inte en enda.
0: Inga böcker?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Så för mig så är på något sätt boken lite helig då. Men jag, alltså, jag är boknärd, jag har också plats. Så jag tar vare på dem, jag har en lister över dem. Och hvis du någonsin har lånt en bok av mig genom mitt etterhvert längre liv och inte levert den tillbaka så är du på en lista över det.
0: Du har svartlistat folk alltså?
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Full oversikt. Ja. De är fortsatt alltså, en typ missing in action. Så. Ja. De ska tillbaka en gång.
0: Ja. Ja. Are, om vi nu inte pratar om religiösa böcker som Bibeln, kastar du böcker?
2: Det gör jag, ja. Jag köper mig ju en del pocketböcker och sånt. Och då händer det att de går i söplan när jag driver och flyttar eller när jag har stor upprydding och såna ting.
0: Okay.
2: Så jag är lite sån annan syn än en Heine på en bok, för jag menar att det liksom är karre som meningen ligger uppe. Så jag syns inte att det är så farligt. Så jag känner på en gammal bok som jag har arvet av mamman min för exempel, så har jag ett annat förhåll till den, visst det en eller annen sånn flyplasskrim som jeg plukket opp fordi at jeg var i beta.
0: Ja.
2: Så jeg skiller litt mellom det da.
0: Mm. Silje, kastet bøker?
3: Nei, altså vi har kjøpt oss et ganske stort hus, og så pleier jeg å si at det er for at vi har så mange barn, altså vi har 8 tilsammen, men det er fordi at vi begge to er teologer og er ekstremt glad i bøker, så vi har plass til å ikke kaste bøker. Så vi har mye bøker, ja.
0: Så du har helt enkelt kjøpt et hus for at få plass med bøkene?
3: Ja, men ikke si det til noen, men det har vi.
0: Så nu har vi den generella uppfattning om böcker då. Men Are, kastar du en bibel?
2: Jag har inte gjort det ända, men jag tänker att det är ju någon hotell där det ligger en bibel på nattbordet då. Och den tror jag bara glad om du tar med. Jag vet inte. Men visst det är en sån det blir som jeg sa i sted, hvis det er en pocket-versjon uten noe særlig sentimental verdi, så tenker jeg at jeg kanskje kaster den, men jeg tror ikke jeg skal kaste den i restavfallet.
0: Nei.
2: Jeg tror jeg skal kaste den i papiravfallet, i hvert fall arkene inni. Jeg er mer opptatt av kildesortering enn
0: etiske
2: aspekter ved selve bibelkastingen.
0: Så du kan kaste en bibel bare det går i kildesortering?
2: Ja, men så är det så att jag liksom går runt i gata med boka i handen och ropar ut att nu ska jag kasta den bibeln här då, för att jag tänker att man kan vara lite sån diskret hvis man gör det, för att det här är ju något som väldigt många har ett starkt och emotionellt förhåll till. Så hvis man börjar liksom med sån ja, åpenlys bibel eller hellig skriftkasting for å provosere andre, så synes jeg at det er utidig og dårlig oppførsel da.
0: Mm. Hva gjør man med gamle bøker da, Heine?
1: Nei, som sagt, jeg tar vare på dem, eller får dem gitt bort, eller tar dem til et antikvariat, og så videre.
0: Det er inget antikvariat som lengre tar imot bøker,
1: nesten. Nei, det er det da, ikke sant? Og bøker blir jo, altså av de yngre, kanskje ikke lenger anerkjent på samme måte som før. Vi har jo nettopp sett PISA-tall og lesekrise, og så videre. KI-selskaper kjøper opp bøker så det holder etter for å skanne dem og destruere dem i samme slengen, så det jo deres rovdrift av det i dag.
2: Jævla Amazon.
1: Fordi de mater KI-bottene med tekster, ikke sant? Så det jo et alternativ på et vis da.
0: Du kan tjene penger også for det, eller kjøper de bøkene?
1: De kjøper opp enorme mengder bøker for å skanne inn til disse KI-bottene sine for å bruke det som datagrunnlag.
0: Nå finnes det
1: jo... Jeg synes det helt forferdelig. Det jo nesten som en slags... Altså, selvfølgelig ikke i nærheten, men altså for meg så det nesten en slags holocaust. Det jo en bokutrydding.
2: Bokbrenning. Kanskje ikke holocaust, men bokbrenning driver også nazistene med, og det jo en... Litt mer sammenligning, kanskje.
1: Ja, og det jo for så vidt en annen bit. Altså, jeg får jo litt assosiasjoner til det, for vi har jo på en måte, det jo to måter å kvitte seg med bøker på. Det ene er jo i sensurøyemed, og det andre er jo det vi kan kalle kassering, eller resirkulering. Det siste burde jo være greit, men vi får jo fort litt assosiasjoner til de store bokbålene som har gått.
0: Silje, er det greit å ge bort Bibelen, sälja Bibelen til KI-selskap?
3: Ja, altså, hvis det foretatt KI i større grad... drar fram bibelske fortellinger, så blir det vanskelig for meg å si ja eller nei. Men nei, jeg synes ikke det. Jeg er veldig enig med Heine der, ja.
0: Og etterpå så destruerer de jo bøkene.
3: Ja, nei, det er trist.

0: Boys to Men, End of the Road i NRK P1. Det här är etikettaten du hör på med mig, Madeleine Söderström, i studio. Och vi har alltså fått ett etiskt dilemma i våran inbox i NRK radioappen från Harald. Och han spör, vad ska man göra med Bibeln och andra heliga skrifter som ingen vill ha? Kan man kasta dem i söppla? Präst och rektor Silje Mejsal, radioman Are Sendosen och filosof Heine Holmen bryner sig på detta spörsmålet. Rent principiellt, kan man kasta en bibel i restavfall, Silje?
1: Ja, det tänker jag. Alltså, jag har ju brukt 18 år av mitt liv på att liksom, anbefala den boken. Som liksom, boken med stor B som alla bör ha. Men det betyder ju inte att liksom, den fysiska boken är det som är hellig för mig då, det är ju fortellingen i den, och de var ju muntliga först. Så det var en bok som kom ned från himlen, så jag tänker ju att helt principiellt så kan man kasta den i restavfall eller papper då, hvis man vill ta hänsyn till miljö.
0: Heine, vad ligger i etiken i detta? Kan man kasta religiösa skrifter?
2: Ja, det tror jag man, alltså etikmässigt så kan du det, för det finns, alltså i min etik i alla fall, så finns det inte heliga texter, även om jag tänker att böcker i utgångspunkten har en sån helig status för mig. Så det kan du absolut kasta. Det är inte någon skillnad på en god och dålig bok heller i så henseende. Så länge du recirkulerar den på riktig mått och så vidare och passar på att den inte bara hamnar ett transte ut i fjärran. Så det tänker jag på ett vis är uproblematisk, och så är det samtidigt som man har ett sentimentalt förhåll till olika böcker och olika, sånt som Bibeln är kanske speciell i vår kulturkrets då, och så går vi till andra kulturkretsar, så är Koranen eller Toran som är på något samma status. Och det har nog med meningsinnehållet i böckerna att göra. Det är det vi ofta har, det är det vi har en relation till primärt. Det står ju mycket där som du på något får väldigt mycket ut av, och som du får mycket investerade känslor in i, och då det är då liksom etiken börjar melda sig lite, men själva boken som fysisk gjenstand har ju etisk värde på ett vis.
3: Men mindre det enaste och sista exemplaret som finns av en bok, ja, då.
2: Då har vi jobbat på det.
3: De har ju funnit, vet du, när de drev och letade efter såna gamla norrena sagor på Island, så var det ju en sån biskop som for omkring, och han fant ju såna fragmenter som folk hade drivit och stappa in i väggen för att hålla dem tätt, och under sängen låg något som var blivit brukt som en bleje och grejer, och det är faktiskt ganska såna viktiga dokument som har blivit bevarat på eftertiden på grund av det då. Så där var det ju bra att de brukte till isolation och inte hävde.
0: Ja. Och då, bara för, kära lytter, bara för att lugna dig, så har jag alltså varit i kontakt med religiösa samfund och hört vad man får lov i deras, enligt deras tro, att göra med de här böckerna och de här religiösa skrifterna. Så det kommer vi till, men jag tänker att vi diskuterar lite grann här först då. Silje, finns det en speciell måte som man kan kasta Bibeln på, syns du? Alltså, hvis du ska kasta den i söpplen, må man göra någonting då?
1: Nej, men då kommer jag på en idé som jag vet har blivit gjort. Det är ju lov att sända med någonting i kister. Så hvis någon går bort och du tänker, men Søren, vad gör med Bibeln hans? Send den med.
0: Ja, begrav den.
1: Nettopp, det tycker jag är värdigt och fint.
0: Ja.
1: Nej, utöver det så tänker jag att det ska ju behandlas med respekt, och så är det stor skillnad på alltså det har producerat väldigt många bibler. Alltså antalet bibelproduktioner har ju gått upp, alltså tryckvärden har blivit effektiv, så att i Norge för exempel så är det ju, vet inte, sedan norm, men sedan 90-talet så har ju på något bibler blivit delt ut rundhandet i pocketversioner till konfirmanter och sånt. Så antalet bibler som slänger runt är mycket större, och det gör nog med mitt förhåll till boken. Det är forskjell på den som Are fortalt om från tant bestemor ett land. Och den här stora mängden med pocketbibler som står på Fretex. Så att jag tänker, men gör det med respekt. Ja.
0: Jag vet att Lars Saabye Christensen har en figur i sin bok Beatles som brukar, vad är det han brukar? Han brukar bibel.
2: Jag hoppas att hur kommer det som en icke spelar med ett puss, och tänker det här var en kompis från mig då, från videregående, men jag menar att huska att han lär en av sina karaktärer, alltså han som heter Sebastian och som har på något en sån affinitet med George Harrison i Beatles, den lite spirituella typen då. Att han brukar då bibelarkene, för de är så tunna och fina, till rullingspapper och lager självfølgelig en ganska stor joint utav det här. Och har en ganska spirituell religiös upplevelse, så det är ju kanske ett slags alternativ då.
0: Er det innenfor, Are?
3: Ja, det er artig nok, så tror jeg at Lars Saabye Christensen har rappet dere historien der fra den irske dikteren Brendan Behan, som i sin selvbiografi Borstal Boy, fengselsgutt, forteller om at han røyka seg gjennom hele første Mosebok når han var i ungdomsfengsel som ungdom, for at han hadde prøvd å sprenge et engelsk skipsverft under den andre verdenskrigen for IRA, faktisk. Så jeg synes det er veldig sånn festlig historie da, at han røyka seg gjennom hele første Mosebok.
0: Silje, du får vara den etiske kompasset der. Oi, tusen takk. Okay?
1: Det er i hvert fall morsomt, men det er jo mange som har stått i disse tingene, blant annet en del menigheter, for det nevnes jo også salmebøker i den her som skriver inn, han som skriver inn fra Lillehammer, og det har brettet mange papirengler av gamle salmebøker og solgt som skal selges på julemesser, sånn også vi kristne, vi finner veier å kvitte oss med det, som er ganske etiske vakre da, ja. Som henger rundt på juletrær i Norges land, ja. Jeg skjønner at ikke alle gidder det. Men det är ett alternativ.
0: Ja, precis. Gör julepynt av det.
1: Ja.
0: Häng det i juleträd.
1: Ja.

0: Rakel var detta, låt mig gå. Vad ska man göra med gamla heliga skrifter som ingen vill ha mera? Slänga dem i söpla? Är det okej? Okay? Det är Harald som spör om detta i appen NRK Radio där han har sökt upp etikettaten. Och de som diskuterar detta är rektor och tidigare präst Silje Meisol, filosof Heine Holmen och radio- och podcastmannen Are Sende Osen. Skall vi rätt och slett...
1: Kan jag få slå ett slag för e-böcker för vi avslutar detta tema? För att det finns ju alternativa till Jeff Bezos och Amazon. Som vi, det er jo, Amazon är ju känd för att de driver och köper upp böcker och scannar dem och ödelägger dem. Men det finns andra... måte å kjøpe seg e-bøker på, og hvis man har en e-bok, så kan du jo laste ned og bruke den som du vil, da. Så det er jeg blitt veldig glad i. Etter hvert som synet er blitt svakere om årene, så synes jeg det er veldig fint.
0: Ja.
2: Men jeg er bekymret også da, samtidig, fordi hvis alt er på sky og blir en e-bok, så risikerer vi også å ikke etterlate oss noe som en kultur, da. Så jeg håper at vi klarer å ta vare på den der fysiske boka som du da finner, da, som en bleie under senga på et eller annet tidspunkt om 10 000 år.
0: Ja. Och så är det noe med att hålla fysiskt, men det är antagligen bara för att jag har passerat 60 att jag syns att noe, jag vill alltid, förlagen sänder böcker till oss journalister och då är det noe med att säga, då säger de, jag sänder en fil, men jag vill ha boken, jag vill hålla i boken. Ja. Jag har som sagt gjort lite gravarbete här. Så jag tänker att vi tar lite grann tid på att titta på vad de olika religionerna säger att man kan få lov att göra. För reglerna varierar nämligen betydligt från religion till religion. Och kristendomen, den har ju en mer flexibel syn på papiret som boken är tryckt på. Islam, judendom och sikhismen till exempel, hinduismen, de är svärt stränga och har en hel del ritualer. Så medan de kristna säger ja, du kan kasta den i restsöppel och bara kildesorterar. Så säger de som är väldigt konservativt kristna, de säger du ska grava den ner i en gravlund till exempel. Och den kan också brännas, men den ska brännas med på en fin måte. Inte som demonstration. I Koranen, islam alltså, där anses ju som att vara allas direkt ord på arabisk och kasta den i vanlig söppel. Det är väldigt synd. Och visst texten är slitt eller ödelagt så finns det tre godkända metoder. Man kan begrava den och då packas texten in i ett rent töjkläde och graves ned djupt i jorden på ett sted där folk inte tror. Så inte under en gata till exempel eller något sånt där. Den kan brännas, men det må ske på ett respektfullt måte i ett rent bål så att texten brännes helt upp och att den inte längre är läslig. Och så begraver man askan eller spres i rent vann. Och vann är också en måte att få bli av med de här texterna på. För den kan upplösas i vann. Boken lägger sig rännande vann som en älv. Och det gör också hinduen hinduistiska skrifterna. Den ska upplösas i Ganges. Ja, judendomen, där får man absolut inte kasta någonting. Och där ska man begrava alla texterna i ett rum i synagogen. Och när det blir för mycket, då ska det grävas ner på judisk gravlund. Så då vet vi hur de gör. Ja. Vad tänker ni om detta?
3: Det blir spännande, alla de konfirmantbiblerna som har delt ut de sista 30 åren ska gravas ner på norska gravlunder för vår generation. Det kommer att ta stor plats.
0: Ja. Hur är det med er? Har ni några tankar om hur de andra bär sig åt?
2: Nej, alltså du får ju fort ett, så länge man har så pass många böcker som man har då, så får du ju fort ett försäplingsproblem. Alltså en Ganges är stor, men det är mycket som ska i Ganges för exempel. Så det är kan någon, det är inte säkert att dessa lösningar här så universella, jag klarar inte säga eller universella
0: ser bara. Och Are, det blir av med gamla böcker i vann.
1: Ja, det här är ju en måte att visa att det här är något som är väldigt viktigt för dem och en symbolisk handling. Att man inte bara liksom ska kasta samman med kaffegrut och barnebleier. Så jag kan förstå det, liksom.
0: Mm. Så rådet då till våran inskriver, alltså Harald Ødegaard, vad blir det? Vad kan han göra med de här fina gamla böckerna?
1: Ja, sånne stygg, gamle, kjempefine bibler fra forrige århundre og sånt, dem må han jo prøve å høre om det er noen som vil ha på et antikvariat eller noe sånt da. Mens de moderne, masseproduserte pocketbøkene, dem tenner vi opp med i peisen eller kaster i søpla.
0: Ja. Mm. Er ni enige?
2: Ja, så skaff deg et ritual. Nå har du gitt en liste med alternativ her, da.
0: Ja.
2: Og så har vi rullingsen til Lars Saabye Christensen i tillegg, eller den irske forfatteren. Så vi har jo noen alternativ for å gjøre et lite ritual, i hvert fall hvis det veier litt tungt å kvitte seg med hellige tekster.
0: Det kan være viktig med det lille ritualet i alle fall.
2: Ja, det er det.
3: Han skrev at han hadde god tid.
0: Ja.
3: Så.
0: Tusen hjertelig takk.

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Kära lytter, vi har fått några fina meddelanden om det att bränna Bibeln och Koranen och andra heliga böcker här i etikettaten. En anonym lytter skriver: jag har faktiskt haft bokbål och bränt gamla andagsböcker och mörk, dogmatiskt kristna böcker. Ingen av dem som en gång ägde böckerna var informerat, men det var en renselse för den i familjen som hade blivit utsatt för dogmerna i barndomen. Så det att bränna böcker kan också göra gott. Det må man faktiskt acceptera. Tack så hemskt mycket för den meddelningen, kära anonyma lytter. Vi ska alldeles strax gå vidare till dagens ordtalk på andra sidan utav Emily Hollow med nästa station. Och vi ska också ta med oss att Paul Ragnar skriver: vad med heliga böcker på PDF? Kan de också slättas? Jag säger det. Är orden mindre heliga när de inte står på papper? Det kan vi ju grubbla lite på. Nu får vi gå lös på nästa tema som är ukens ordtalk.

0: I etikettdatan idag, Silje Mejsal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, ledare för Filosofisk institut på universitetet i Trondheim och professor i filosofi. Det ska vi få med den här gången.
1: Ja.
0: Dagens ordtak. Den som graver en grav för andra faller själv i den. Are, var i Bibeln så står detta?
1: Ja, det här finner man fler platser faktiskt. Du har det i Salomo sina ordspråk och så har du det i Salmenes bok och så är det också i den här boken som heter Förkynneren som vi brukte kalla för predikarnas bok i gamla dagar då. Så det är något som står fler platser och det är ju artigt nog också nämnt i en sångtext av reggaeartisten Bob Marley. Den sangen som heter Small Axe som kom ut i 1973. Der reggae-musikerne og rastafolkene er jo veldig opptatt av å bruke bibelsitater i tekstene sine. Og det er jo også verdt å få med seg at de sammenligner seg selv med Israel-folket som er blitt undertrykt og kua av egyptere og romere og babylonere og alle de her da. Så de har hentet et veldig sånn oppløftende budskap i Bibelen. Og det er artig å se hvordan forskjellige folk og grupperinger tar de her veldig spennende og interessante tekstene. Hvordan det blir tolket på forskjellig vis av forskjellige folk da. Vi ser jo at dere høyreekstreme maga-bevegelsen er jo veldig ivrig på en del bibelsitater som vi i Norge i dag, mange er ikke så veldig opptatt av.
0: Nej, precis. Det, vi hørte dem sist med Hallesby antagligen på ja, 60-talet.
1: Ja. Mm.
0: Silje, har du predikat detta? Den som graver en grav för andra faller ställd där i?
2: Jag vet inte om det står i den norska kyrkans texträcker som vi må förhålla oss till så tror jag inte de texterna är med i liksom som prekentext.
0: Nej.
2: Men jag har ju förhållit mig till det, ja.
0: Hur tolkar en präst detta?
2: Lite för att fortsätta lite på det Are sa så tycker jag att det kan ligga ett hopp i det. Hvis man utsätts för något så kan man tänka sån ja, till syvende och sist så är det de som vill kanske nå det samma ske. Med de som utfører noe mot meg, at det kan ligge et håp for et folk eller et enkelt menneske som utsettes for noe. Så det som mange av disse ordtakene kan jo være sånn lettvinte for oss å si, det kanskje bare noe vi slenger ut for å få et poeng, men så ligger det ofte en dyp etikk eller moral eller livsvisdom eller et håp i de her uttrykkene, og det her jo et veldig godt eksempel på det.
0: Og håpet det er at de skal få som fortjent. De som er dumme, de får som fortjent, eller?
2: Ja, at rettferdigheten vil seire på et eller annet vis, da. Men som du sa innledningsvis, er det greit å mene det. Ja. Også min liksom, umiddelbare assosiasjon til min hverdag som rektor på folkehøyskole er jo liksom, vi lurer jo disse ungdommene til oss, håper ikke de hører på da, med kule linjer. Ikke sant? Kom hit, opplev et år. Vi vil jo egentlig lære dem etikk og moral og være et godt medmenneske. Så jeg kommer jo med sånne ting nesten. Vi har morgensamling hver morgen, ofte er det jeg som har den også, og da prøver jeg liksom å dytte inn mest mulig sånn type god moralske ting. Og her om dagen så hadde vi om rykter, fordi vi vil bygge et godt skolemiljø, og da sa jeg jo på en måte dette, jeg kunne ha sagt det. Det hadde jeg gjort hvis det skulle skje etter denne innspillingen. Men det at man for eksempel er en som synes det er kult å spre rykter, spennende, sant, og fortelle og for å ramme andre, for å selv virke interessant, de blir jo til syvende og sist de mest upopulære i et sosialt miljø.
0: Ah.
2: Så det er jo et sånt konkret eksempel, tenker jeg.
0: Heine, dette, her ligger det ekstremt mye etikk. Vad är den här önskan i mänsket om att världen ska bli rättfärdig? Är det? Är det där grunder sig?
3: Ja, jag syns det ordtaket här bär prägel av en sån idé om att man önskar sig en rättfärdig orden. Man önskar att, och det är särskilt fokus här på att den som då gör något dåligt får sin straff. Kanske det motsatta också att den gode får en slags belöning då. Och det sitter väldigt djupt att tänka det att och önska det att världen är sån att till syvende och sist så får de gode belöning och de dåliga får straff. Världen framstår och inte sån. Vi har ju Trump i det vita hus och vi har folk hist och här och vi ser att folk slipper undan med både det ena och det andra så världen framstår och inte som rättfärdig, likväl så önskar vi oss det väldigt djupt. Og særlig har jo flere store religioner liksom jobbet for å gi oss et slags budskap om at til syvende og sist så vil dette løse seg og ordne seg, særlig ved en guddommelig kraft som kanskje ordner opp med dommens dag, for eksempel.
0: Mm.
3: Og det har vært diskutert masse opp gjennom tidene. Filosofer har liksom også hevet seg litt på bølgen, for det dreier seg jo litt også om å motivere oss for å være gode mennesker, da.
0: Mm.
3: Så man er fristet til å si litt sånn, ja, hvis du er god, så får du faktisk en belønning, og hvis du ikke er god, så får du din straff. Det er en filosof som har sagt noe om det som er veldig klokt, og det er da den tyske filosofen Immanuel Kant, og det er at hvis det er sånn at du får en belønning av å være god og straff av å være dårlig, så fremstår etikk og moral også litt som en slags byttehandel, for det lønner seg nemlig å være god, og så lønner det seg ikke å være et dårlig menneske. Så det tar på en måte litt av omfunn vekk, mente han da.
0: Ja,
3: han mente at du skulle gjøre dette her uavhengig om du ble rik eller velsignet eller fikk straff hvis du var dårlig.
0: Du skulle streve efter dette uansett.
3: Ja, og, som, det, og det kalles jo på en måte kjernen i en slags pliktetikk da.
0: Mm.
3: Så vi gjør ikke dette her for å få belønning. Vi gjør det fordi det er godt i seg selv å være moralsk menneske. Så det pensler liksom inn på den type diskusjoner da, det ordtaket her.

0: Morten Harket med klassiken Can't Take My Eyes Off You i etikettaten i NRK P1. Och etikettaten idag består av Silje Meisel, Heine Holmen och Are Sende Osen och mig, Madeleine Sederström. Dagens ordtak, kära panel. Den som graver en grav för andra faller i den cell. Silje Meisel, teologen i gänget. Kunde Jesus ha sagt någonting sånt?
1: Nej, gott poäng. Nej, jag tror kanske inte det. Han hade ju en med en hållning mot att med tillgivelse sant, att hvis du tror fel så är det ikke sånn at du då faller ner och slår dig fördärva. Då blir du hjulpet upp igen. Så altså, det är helt sant. Det tror jag nog inte.
0: Jag husker att jag gjorde ett intervju med Säterbacken en gång. Han skrev ju Ondskans historia eller någonting sånt där. Jag husker inte riktigt vad den där boken hette, men det var i alla fall en fantastisk bok. Och då så frågade jag honom, men tror du att människor är goda på bunn? Och då så sa han, det struntar jag i, för vi kommer ju aldrig till bunn. Jag hoppas att folk är goda på ytan. Det tyckte jag var ganska klokt sagt. Ja. Heine, du...
2: Ja, alltså det här kobler och lite. Det som Are sier nå kobler jo litt til litt måter å tenke etikk på også. Du har en lang tradisjon som heter dydsetikk, som går tilbake til de gamle grekerne og sånn, og de jo tenkte at de der dydene da, som på en måte gode karakteregenskaper som vi skal ha, tålmodighet, ærlighet, omsorg, eller altså forskjellige liksom knallgode egenskaper, det på en måte egenskaper som vi også ville lønt seg for deg å ha som menneske, altså, og derfor så kaller de de sier jo, når du liksom når den tilstanden her, så kaller de det for eudaimonia, som et veldig flott, vakkert gresk ord, som betyr blomstring. Mm. Så da blomstrer du som menneske, ikke sant, når du først får de tingene til. Mm. Det etiske. Da henger du på en måte det etiske, og det å lykkes da, som menneske, og som fellesskap, ikke sant, sammen.
0: Men det är ju det lite rosenröda. Sanningen är väl att vi egentligen önskar att folk som är dumma får sin straff. Ja. Är det inte så, Silje, eller?
1: Jo, vi är ju inte, jag är i alla fall inte. Det kan jag snacka för mig själv. Ett bättre människa än det, att hvis det hade skett något med någon som jag syns hade förtjänat det, så gottar man sig ju lite, eller jag då. Ja. Gör ju det. Mm.
0: Hur etiskt är det?
1: Nej, jag vet inte. Men väldigt tillfredsställande.
0: Are, blir du lite glad när folk som är dumma får sin straff?
3: Ja, när jag vaknade i morges så sa jag till mig själv, ja, nu ska jag öppna VG för att se om han är fjumpen har dött idag. Och då tror jag väl som en vet kan man sikta till, och det hade han dessvärre inte gjort idag, men den dagen kom. Och när den dagen kommer, då blir det fest. Då ska jag säga, drinks are on me, ska jag säga. Och det är inte någon begränsning. Jag kan köpa det dyraste de har, för det ska jag ta mig råd till. Men ja, det är ju lite sån what goes around comes around nu, sant?
0: Det är lite karma. Ja, det karma. Det är samma sak som karma va, i detta. Är det inte det, Heine?
2: Jo, det karma är lite den samma idén om att du får som förtjänt till syn och sist, för det finns ett slags sånn kosmisk karmaregnskap som följer med på vad du gör och som sørger för att du blir reinkarnert i tråd med liksom forrige liv och så vidare.
4: Jag husker deg godt, sånn som du var.

0: Vi går in i en ny timme med Etikettaten här på NRK PN. Och Delilo sörger för den musikalska öppningen. I studio idag så är det radioman Aris Endosen, filosof Heine Holmen och folkhögskolerektor och utan ett präst Silje Mejsal. Och så jag, Madeleine Cederström. Vi är nämligen mitt inne i en utredning om ett ordtak. Den som graver en grav för andra faller i den cell. En slags rättvisetanke. Och det jag tänker, Heine, det är den här rättvisetanken som vi har. Om vi tar bort den och bara inser att universet är helt likgiltigt med oss människor, vad vi gör och inte gör. Vi kan inte göra någonting för att ting ska gå bättre för oss i ett efterliv till exempel. Vad händer då, Heine?
1: Många syns det här är en gott utgångspunkt för att liksom grubbla över meningslöshet och att de önskar sig på en måte att världen ska ha en slags mål och det ska vara ett gott mål och att vi ska på väg mot ett sted och få en slags sån oppgjør som setter ting på plass, fordi verden i utgangspunktet, det her er ondskapens problem, hvordan kan vi leve i en verden som er full av sykdom og urettferdige skjebner og grusomhet uten at det på en måte skal ordne seg på et vis, og mange synes det er meningsløst å liksom konfrontere en sånn type verden, og da har vi et sånt kjempebehov for å se for oss at i hvert fall så får de onde på et eller annet måte en straff og behovet for en slags belønning da.
0: Åre, du är ju egentligen uttalad ateist, eller i alla fall, tror du inte att man får sin straff varken i himlen eller helvetet eller belöning?
2: Nej, det tror jag heldigvis inte på, varken himmel eller helvetet. Och jag tror att helvetet är för en trasig plats, och så tror jag himmel nu, tror det blir lite kedligt efter att ha varit i paradis i 400 miljoner år, så tror jag att då begynner jeg å bli litt lei, tror jeg.
0: Men kan vi motivere oss til å leve, da?
2: Jeg tenker at, i hvert fall, jeg prøver å finne glede i de små ting, da. Og så er det jo, hvis man opplever uventet vennlighet fra fremmede, det er en fantastisk ting. Så hvis man tenker av og til at jeg skal prøve å spre litt happiness i denne sorgens dal, så har du gjort en god ting og kanskje at du får en god følelse av det.
0: Mm. Men tror dagens paneldeltakere på en kosmisk rettferdighet? Vi tar en liten avcheck på det efter Tina Turner. Let me say the sense, baby.

0: I Etikettdatan idag, Silje Mejsal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, ledare för Filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Silje, tror du på himmel och helvete?
1: Oj, vi ska dit, ja. Jag gör det. Det har vi snackat om för här. Och jag tror att jag tror definitivt på himlen. Och så tror jag att det finns, heldigvis, att det finns en dom. Men att domen också kan vara frigörande. Och att det inte är vi som ska bestämma det. Att en dom kan vara inte att bli dömt hit eller dit. Men en dom kan vara att det rätta för det du har gjort och så få gå vidare. Och det tänker jag är viktigt här och nu också.
0: Så du tror på en slags kosmisk rättvisa?
1: Ja, det är mitt hopp i alla fall.
0: Har någon av er upplevt det, att gräva en grav för andra och falla där själv där i?
2: Oj.
0: Jag får ni rannsaka er själva.
1: Ja, jag nämnde just det här med att jag säger till mina elever att den som, alltså, ja. Och det är tillfredsställande för mig också, ikke sant? De som på en måte startar skolåret med att ta en sån position socialt, ikke sant? Och spela andra ut, de blir ofta spilt ut själv. Kan henne kan vara lite bitterligt självupplevd från videregående.
0: Ja,
3: jeg kom på at det er jo en plass til i Bibelen at det der med greving av hull nevnes, og det er i første Mosebok, og der står det i alle disse, nei, kanskje ikke første, men i hvert fall når Moses får disse alle reglene oppå fjellet, så står det at hvis du har gravd en grøft eller et hull, så skal du fylle det igjen etterpå, sånn at ikke folk eller fe detter opp i og slår seg. Og det er jo, her er det den superpraktiske tilnærmingen til det her problemet da, at du rett og slett ikke skal dette i et hull og slå deg, fordi at det er noen som ikke har tettet igjen det hullet som de har brukt et eller annet. Det står også at hvis du er ute på tur, og, hvis du er ute på tur, camping, telttur, og må bæsje, så må du, skal du grave et hull og gjøre det opp i det hullet, og så skal du fylle igjen hullet etter deg. Så det er også sånne veldig praktiske råd som jeg synes man skal følge når man er ute på skogtur eller går i fjellet.
0: Enig, ja precis. Det bør vi definitivt göra. Heine, om du rannsakar dig själv, eller i alla fall, eller känner du till något exempel så där som där folk, där du har, utan att hänga ut någon då, skrattat lite i bakgrunden?
4: Alltså jag kan ta den från mig själv för jag ledde lite av mig själv, men det här var lite sån märklig upplevelse, för jag var i New York som stipendiat. Och där hade vi felles vaskekällor och så brukte jag klor en gång. Jag var lite sån oerfaren ung gutt som egentligen inte har lärt upp att göra ting ordentligt, så jag skulle bleka några kläder. Och det fick jag inte till med den här ene maskmaskinen, och så tänkte jag, men det fixar sig, så jag brukte en annan. Och så gick det flera uker, och så vaskade jag en ny runda med klär, glömt allt detta med klor, glömt vilken vaskmaskin det var, och tar ut en haug med klär som då har fått såna bleka fläckar, ikke sant? Ödelagt hela vasken, och jag blir fly förbannad, hänger upp en lapp i gangen och säger, vem är det som har puttat ut klor in i? Och det går fan, det går flera månader för jag husker att det var mig själv. Det var
0: gjorde du någonting då? Gick du ner och drog ner den där?
4: Den lappen försvant stilla, ja.
0: Sån var det.
3: Ja. Patikheine.
0: Ja. Ja, det är, man kan i alla fall få lov att skratta åt sig själv. Får man lov att skratta lite åt andra som det går, så man syns förtjänar det som kommer till dem? Får man lov till det, Silje?
1: Lite stille kanske.
0: Lite stille. Ja. Ja, det.
3: Ja, Martin Luther sa att det värsta du kan göra med djävulen är att flyra av en. Ja. Så jag syns att visst är i alla fall, visst är någon som du syns är slem och dum, så syns att det är grett och kost på sig en hjärtlig latter, ja.
1: Du sa att du skulle invitera till en stor fest, ja. Visst någon döde.
3: Ja.
0: Heine, det får man lov att invitera till fest och skratta. Oj. Åt folk som dör.
4: Nej, man gör väl inte det, men man märker ju att man, alltså man märker att känslomässigt så är ju mycket mer upprörande att se olycka hamna i hodet på någon som du tänker inte förtjänar det och som är oskyldig än visst det hamnar i hodet på någon som du tänker ja, he had it coming liksom. Mm. Mm. Så den lilla stille känslosförändringen där, den tänker jag, den säger nog om vad vi tänker lite om rättfärdighet och straff då.
0: Mm. Tusen tack. Vi gör oss klara till ett nytt etiskt dilemma, nämligen vem har egentligen rätt till att bestämma över din döda kropp? Visst du inte själv har skrivit ner vad du önskar ska ske. Kari har sänt oss ett spörsmål i appen NRK Radio. Hon lurer på vem som egentligen har rätt till att ta sådana avgörelser. Var ska man gravlägga en person som har haft 2 äktefäller, för exempel? Ja, du kan tygga lite på det medan vi hör på Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Vem har rätt till att bestämma över din döda kropp? Ja, detta är ett tema som vi ska in i Ticketaten. Och den består av panelet Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Det är Are Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt då professor i filosofi, Heine Holmen, som ska få dröfta följande från Kari som har skrivit det. Kära deri i Ticketaten, detta är ett vanskligt dilemma som jag har erfart och jag regner med att jag inte är alene om det. Jag har däremot aldrig snackat om det förr och aldrig hört att andra snackat om det heller. Men jag ska pröva att fatta mig i korthet. Nu får ni hänga med här, kära panel. Min far, skriver Kari, var änkeman och han traff efter någon år cirka 80 år gammal en dame som flyttade in till han. Hon var av den jaloux typen och tålticke att höra om hans tidigare kone eller hennes döttre. Då han döde blev jag med hans sambor på begravelsesbyrået och jag regnade med att han skulle begravas i samma grav som hans änke. Men det önsket icke hans sambor. Hon mente att de två skulle ligga i samma grav och jag blev egentligen väldigt överraskad över det, för hon har hela sin familj i en annan by och jag regnat med att då skulle han också då komma dit och hon med. PS, skriver hon här, jag skulle önska att det här kunde bli ett tema som sambor, äktefäller, föräldrar tar upp med varandra och kan snacka om som en naturlig del i ett förhåll. Med vänlig hälsning, Kari. Och det finns ganska klara regler för vem som bestämmer över din döda kropp när du är död. Men vi ska komma tillbaka till det. Låt oss dröfta det etiska för vi kommer till lovverket. Heine, det här är ett urgammalt mänskligt etiskt dilemma, är det inte det?
1: Jo, jag vill väl säga si det. Det framstår inte så umiddelbart som väldigt liksom aktuellt. Det er ikke sånn vi diskuterer dette her hver dag i avisene og har en egen sånn gravetikk. Men hvis du ser litt sånn historisk på det, ser på verker som er gamle, blant annet Antigone, som er et gammelt gresk tragedie, har jo liksom dette dilemma som sitt utgangspunkt. Hvordan skal du gravlegge de døde? Der er det to brødre det er snakk om da, i den tragedien. Begge har dødd på slagmarken, men staten eller kongen hevder at den ene ikke fortjener en gravferd, mens den andre fortjener det, og så forventer egentlig gudenes lover at de begge skal få sine æresbevisninger. Da. Mm. Og det blir et svært etisk drama ut av det i den tragedien. Så dette her er på en måte noe vi har jobbet med som art, tror jeg, så lenge vi kan huske, og arkeologer blant annet ser jo blant annet etter spor av organisert gravferd for å finne spor av menneskeheten når de graver bakover. Finner du på en måte ritualiseringer eller egne plasser for de døde, så tar de det som et tegn på at dette begynner å bli en intelligent art, en menneskeart. Så dette her er ting vi har badet med lenge, blant annet fordi vi er jo den arten som kanskje mest av alle arter preges av døden og dødsbevisstheten. Så dette her er jo kjempeviktig for oss.
0: Vi vet at vi skal fødes, og vi vet at vi skal dø.
1: Vi vet at vi skal dø, og vi vet at like som ligger der var noe som vi var glad i en gang, og som vi på mange måter fortsatt tenker at er der, på et vis, ikke sant? Og dermed har vi en respekt for like på en helt annen måte enn andre arter. Altså, i verste fall, altså, andre arter kan jo fortsette liksom spise ved sin nettopp avdøde leder, eller venn, eller partner. Mm. Men det gjør ikke vi. Vi har en helt annen liksom, organisering rundt døde kropper.
0: Vi tycker at den døde kroppen er viktig.
1: Ja. Ja.
0: Silje, du må jo ha jobbet og kjent på kroppen, bokstavligt talat, når du praktiserer som präst sånne her dilemmer. Har du ikke gjort det?
2: Mange ganger, ja. Ja. Men, eller de aller fleste familier finner jo ut av dette veldig fint, og noen har snakket om det, eller det bare sier seg selv, for det er fredelige og gode forhold, og alle var glad i hverandre. Men det er selvfølgelig langt fra alle som har det sånn, sånn som her da. At man får seg en overraskelse da, når man faktisk skal begynne å prate sammen. Så at det har jo vært noen eksempler, og jeg får jo mange assosiasjoner til mennesker jeg har møtt, som det blir veldig vanskelig for da. Og når Heine sier at det er som, når man har organisert en rituell, eller ritualisert en gravferd, så er det et tegn på intelligent liv, så betyr ikke det at vi alltid har håndtert det klokt. Sånn at, ja. Så det har jo... Det er jo eksempler på også at ingen vil ha like. hvor man krangler om hvem som må ta ansvar, og ingen vil, for det jo ikke alltid vi var glad i den. Da det på selvfølgelig noen ordninger for det, men det kan man også bli uenig om. Og så kan man krangle om hvem som har rett til å bestemme hvor avdøde skal gravlegges, og med hvem, hvordan det skal se ut, hvordan ritualet skal gjennomføres, skal det være kristen, skal det være ikke, hvilke salmer skal vi synge, ja. Og klart, og det ikke uvanlig å bli uenig om, og så ender man ofte enige. Men jeg har jo hørt om, som ikke min erfaring, men at noen har sittet vakt utenfor en garasje hvor den døde har ligget i en kiste inni, for å være sikker på at bror ikke kommer og tar kista. Og det var ikke på, dette var de siste 10 årene. Ja. Mm.
3: Ja. Liss, sesong 2.
4: Pasienten ankommer intubert.
3: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
4: Det er imponerende.
5: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
6: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
3: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
7: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
8: Hva skal du si nå, men? Kan du gjøre noe?
3: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ingebjörg Bratland här och nu i Etikettaten i NRK P1. Vi är mitt inne i en spännande diskussion. Kari har sänt oss en mejling i appen NRK Radio. För när hennes far döde så tänkte hon att han skulle gravläggas vid sidan av sin första hustru som döde först. Men det vill inte den nya kärsten till faren. Så vem ska bestämma det här egentligen? Etikettaten består idag av programledare Are Sendosen, filosof Heine Holmen och utannat präst Silje Meisal. Silje, när du var utövande präst, då var du bort i oenigheter runt dödsfall som präst. För spörsmålet runt döden, det kan vara ganska vanskligt för folk, eller hur?
1: Ja, det är klart det är det. Ja. Och hvis man inte har snackat om det för, sant, så plötsligt står du mitt uppe i det och så kan du hantera det samman med din egen sorg och chock. Som du är, så uansett hur glad du var i avdöde, så är det en väldigt, som Heine säger, inte en situation vi står uppe i daglig. Så det sätter oss lite sida för det dagliga livet vårt. Och bara det kan du sätta oss helt ut. Ja. Och så hvis vi tillägger konfliktfyllt, vi vet inte vad den avdöde ville, ja, så ska vi navigera i det där. Så kommer det en präst in där på något sätt och försöker ska megla här. Någon gånger är det till hjälp och någon gånger så kanske inte då, men det är ju det jag har prövat på någon gånger då.
0: Vara meglaren.
1: Ja, vara meglaren och vara till hjälp. Och så har man en tidsfrist ofta, ikke sant, när de ska begravas, vi kan inte hålla på i månadsvis. Så där vi har till måndagen, där måste vi vara eniga om hur ska det här ske och hur ska det ske.
0: Ja, 10 dagar har vi.
1: Ja.
0: Are, innan du, jag vet på ungefär vad du ska säga, så ska jag säga att jag har varit i kontakt med en begravelsesbyrå och de säger att anslagsvis då, under 1% av de som kommer in har skrivit ned vem de vill ska, vad de vill ska ske och vem som ska vara då gravfärdsförrätt eller den som har gravfärdsrätten. Vad tänker du om det, att det är så få av oss som har tänkt på det här?
2: Ja, det jag tror att det här är en lite sån obehaglig samtal att ta. Vad ska vi göra när jag är död? Vad ska vi göra hvis jag dör? Sant? Nu är ju det här är ju inte ett hvis, det här är ju ett när. Allsammen ska vi dø. Det er ikke så artig å tenke på, og derfor så tror jeg at det er mange som utsetter denne samtalen. Hvis man nå har hatt en ektefelle og et sett med unger, så er jo det, vil jeg tro at det som ofte er ganske grei skuring, men det er når det begynner å bli ekser og samboere og alt oppi, så kan det jo bli komplisert, som i det eksempelet til Akari da. Men jeg tror at det som er veldig viktig her er jo at man rett og slett tar denne samtalen. Man må forberede seg litt på det når man, kanskje i hvert fall når man begynner å dra opp i årene. Og dere svenskene er jo veldig flinke til å forberede dere til døden. Dere driver jo med sånn...
0: Dødstedning.
2: Dødstedning. Mm. Jeg skal klina opp min etikk før han jo vandrer hen.
0: Ja. Jo, det er faktisk sant.
2: Det er jo kjempehyggelig. Ja. Hvis noen gjør det, så at du slipper å begynne å gå gjennom alt skrot etter dem som er borte da. Men jeg mistet jo bikkja mi her i vår, det var brått og uventet, og mye heftigere enn jeg hadde trodd. Og da lurte han dyrlegen på om hvordan vi skulle gjøre det da. Og da var det at vi kunne få felles kremering sammen med de andre dyrene de hadde avlivet den uka, eller så kunne vi få en egen kremering i en egen urne, og det kostet selvfølgelig kjempe mye mer da. Og ryggmargsreaksjonen til de andre i familien var at vi skulle ha en egen. Men da jeg var litt mer sånn, så litt mer på pengene, selv om jeg er veldig, veldig glad i bikkja mi, så jeg har vi fått tenkt litt bare å finne ut av det, så etter at vi hadde roet oss ned litt, så fant jeg ut at, vi trenger jo ikke en egen grav å gå til for bikkja, så da sparte jeg noen tusen på det da. Jeg synes det er litt relevant å snakke om det som vi snakket om i starten med det med bøker, og om det gjelder å kaste en bok. Og jeg mener at det som det liker da, eller ja, liker er jo skalle. Det er jo det som det mennesket du var glad i var inni. Det som du kanskje ville ha kalt for en ånd eller en sjel, eller noe. Ja. Og jeg mener at det, for meg så er det ikke så viktig om det blir en grav, eller om det blir kremert, eller om det blir en urne, eller askespredning, for at det er liksom ikke der det er. Den jeg var glad i er ikke der lenger.
0: Så man kan göra nästan vad man vill med kroppen?
2: Nej, jag syns ju man ska handla med respektfullt. Ja. Ska ju i hvert fall inte kasta bestemor i restavfallet. Det är jag emot. Det vill jag bara få understreka här en gång för alla. Men jag tänker att det är inte skallen som är en som innehåller dem. Jag är glad i dem inne i hjärtat mitt. Ja.
0: Såklart. Vi lår det synkeligt för vi fortsätter vår runda om detta temat. Först Bernhoft och The Fashion Bruises och Raleigh Nicole.

0: I etikettdaten idag, Silje Mejsal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, leder för filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Heine, en liten ting i den här som Karin skriver, det är att det är nämligen väldigt, väldigt klart, loven är väldigt klar. Det är sambor eller äktefälle som har gravfärdsrätten, punktum finale. Mm. Visst det finns en sån. Mm. Men visst då samborn har varit sambor bara 3 veckor? Hur länge ska man vara sambor? Alltså, det är några etiska grejer här då.
1: Jag syns vi ser det lite i det skrivet vi har fått. Ja. Det är någon känslor knyttat till det som drar sig lite om att detta här har på något varit länge nog eller kom för sent i livet och så vidare. Hvis vi ser på den moderna familjen idag så är det ett jättekomplicerat landskap. De flesta havererar ett steg mellan 35 och 45 och får sig en ny partner och ny station, så det är på något vi är detta är nog vi måste förhålla oss till och då tänker man nog de flesta att det är grejt. Det är liksom nästa station också ett slags livsprojekt. Men det att träffa någon i väldigt hög ålder, det är ju lite det som slår in här då. Det nämndes väl att de är uppe i 80-åren eller i alla fall den ene är uppe i 80-åren här. Så frågan är det för sent till att bli livsprojektet till någon? Särskilt när vet om de inte har efterlatt sig sin sista vilja, så sitter de runt och tänker lite runt det där. Har hon liksom bara kommit och rappat dem på slutten eller vad är det som föregår här nu? Och det är etisk tänkning då driver vi och tänker lite vem har egentligen rätt på han eller hans kropp då i det hinside. Mm. Och då driver vi egentligen och jobbar lite sån vardagsetisk med det för de känslor som kommer upp där då det är de beskriver på något etiken runt har hon förtjänt att få han med sig i sin grav eller var det liksom förrige station som egentligen har den etiska rätten här nu?
0: Ja, Silja, vad säger du, har hon förtjänat det?
2: Ja, alltså här liksom för här sitter då utifrån det vi vet sannolikt då hvis vi fantiserar lite en kvinna som har missat kärleken sin och det kan ju vara helt. Alltså grunden kan ju vara revet ut. Du har sett hur länge de har varit samman, kanske hon har väntat. Alltså vi aner ju ingenting om det. Nei. Men vi kan ju tänka oss ett annat exempel där det liksom och tanken för henne på att ligga liksom inte ha en plan för sig själv och inte skulle vara med han är helt liksom ja, det är helt omöjlig tanke. Mm. Det är ofta därför det blir konflikt för det är så otroligt starka känslor som knuser mot varandra då. Så det är inte för att de krangler om like på något sätt. Det handlar ju lika mycket om en själv som den avdöde. För vi snackar ju om vad han förtjänar, men vad vi levande förtjänar, vem som på något sätt ska få tillfredsställt den ja, det vi själva har föreställt oss då. Mm.
0: Och man kan ju då föreställa sig om regeln då hade varit att det är alltid första konen man ska ligga graven med. Det hade varit lite absurt.
1: Det tror jag väldigt många hade önskat sig förarbetet. Ja. Särskilt när man gör gärna den justeringen sån 35-45 som har blivit så vanlig. Ja. Men det är många som har lite jag har ju äldre släktingar som har en sån idé om att den första konan selv om den döde tidigt är på något den primära. Eller första äktefällan, ikke sant? Du blir på en måte där och resten blir en slags sånn reservelösning. Det är många som tänker sån. Det tror jag inte det är längre sån att man tänker det för man har blivit så van till att partnerskap går överstyr. Men det kan liksom det kan reflekteras lite i det inlägg vi har fått här då att kanske tänker i alla fall familjen runt att här har du en station först som är den primära och det som sker efterpå det är
0: inte så värdefullt.
1: Nej, för det är en slags reservelösning för de hade äktefällan levt vidare så hade man kanske inte havnat här.
0: Nej.
3: Mm. Han, Jesusen, ble jo spurt om det her. Det var jo disse fariseerne og skriftleide som skulle sette fast en Jesus, og så kommer de og spør han den mann som død, og så gifta kona seg med broren, som var vanlig skikk på denne tiden da, at broren liksom skulle ta over hvis de ikke hadde fått noen barn, og så død han også, og så gifta seg med broren, og så det der skjer 7 ganger da, så det er samme kvinne har vært gift med 7 brødre, og så lurer han på hvem er det han skal bli hvem er det hun skal bli sammen med når de kommer til himmelriket? Og da sier han Jesus at nei, men det er ikke, de er ikke gift i himmelriket. Det er ikke sånn at man er hverandre der. Og det er vel kanskje det er en fin avslutning på denne samtalen, men jeg synes jo det er litt dårlig planlagt av han som døde der da. Når han burde ha vært klar over at hun nye damer er kjempesjalu, og at han har noen døtre som kanskje hadde noe av dem skulle sagt om det her, så jeg vil anbefale folk å kanskje ta den her samtalen rett og slett da.
0: Ja.
3: Når Winston Churchill planla begravelsen sin, det gjorde han i, med mye detaljer. Jeg har kalt den for Operation Hope Not. Ja. Så du kan planlegge Operation Hope Not litt rann da.
0: Dödsstäda. Ja. Men vad är det med ljusen här? Det ska vi komma tillbaka till efter att Big Bang har framfört sin television. Swedish television.

0: Swedish Television med The Big Bang. Etikettaten på PN med Madeleine Cederström i studion. Här i Etikettaten så diskuterar vi olika etiska dilemma från vardagen. Och vi har fått en mejling i appen NRK Radio från Kari som ber oss diskutera vem som ska bestämma över folk när de är döda. För exempel var de ska gravläggas. I panelet filosof Heine Holmen och präst och folkhögskolerektor Silje Mejsal och programledare Are Sende Osen. Just det är så här att om man har efterlatt sig ett eller annat slags skriv, och det må vara underskrivet och daterat, gyldig alltså, juridiskt gyldig, ja, då trumfar det allt. Så att man kan alltså bestämma själv. Eller så är det i räckefälde, äktefälle eller sambor, barn, föräldrar, barnebarn, bästeföräldrar, sösken, söskens barn och föräldres sösken. Så i den ordningen är det. Och det här, i det här fallet så är det ju en sambor som har den gravfärdsrätten. Hon har gravfärdsrätten, hon kan bestämma allt. Men låt oss ta ett tänkt exempel, nämligen att barn inte kommer överens. Vad sker då? Då är det faktiskt kommunen som bestämmer. Så kommunen är den etiska sista instansen här inne. Mm. Vad tänker du om det?
1: Staten kommer in och ordner upp till slut.
0: Ja.
1: När vi är över i ljusen så tränger vi ju en praktisk lösning. Så här tränger man ju någon mekanismer som kan till syvende sist gå in och avgöra saken. Och särskilt sånt som Silje snackade om, det är ju en ganske tydelig deadline her da, no pun intended, fordi du må jo få dette her unnagjort i løpet av relativt kort tid, så vi må ha noen klare beslutningsprosedyrer som går inn og avgjør i øyeblikket når de arvingene eller på en måte de etterlatte er uenige seg imellom da.
0: Mm.
1: Og jeg tenker det må jo jussen gjøre, og jussen går jo da ofte lenger enn på en måte det etiske. På den saken här.
0: Ja, precis. För jussen är det som är lov och etiken är det som man bör eller något sånt där.
1: Och det är inte något sånt att etik och juss samsvarar perfekt. Nej. Det är för exempel många som tänker att det är relativt oetiskt att vara utro eller lyve, men det är inte förbjudet med lov att vara utro eller lyve. Så där de överlappar inte perfekt. Så här måste justen bara de bara avgöra.
0: De får ordna upp, men vi kan ju dröfta lite grann mer det etiska i det hela. Finns den? Are, du säger att du ser inget värde av en grav. Är det du menar eller? Att ha en grav att gå till.
2: När dottern min var liten så gick vi på en kyrkogård att när så komma på ja men där bor ju farmor. Eller farmor ligger där, ska jag vis farmor till dottern min. Jag fant inte den, så ringte jag farmor och frågade hur i all världen har blivit av farmor. Nej, vi fjärnade den i graven, det var ingen som for dit längre. Och det gör man ju efter vart då. Så det själv om det är faktiskt en gravsten där och det är skrivet i sten och sånt, så må man ju någon må hålla det vid lika och någon må betala för det och man må ställa med det och det. Det är en del som inte ställer med graven nu. Och då syns att i alla fall för mig så är sån mina kära de ligger inte på kyrkogården. Jag vet inte hur de är. De är en annan plats. Eller något.
3: Men det är ju det måste vara en grund att vi har så extremt många graver, och jag har ju rest lite runt i världen och vi är ju inte väldigt storslottade på gravplatserna våra i förhållande till många andra kulturer. Så var det i Albania i år. Alltså det var inte måte på liksom, det var stor business med att sälja plastblomster utanför alla gravstäderna. Så det är ju en annan grund till att vi söker till att vi tänger detta punkt att gå till. Jag vet inte om det är för att vi, alltså för mig kunde det varit för att jag har så travel vardag att jag vet när jag drog till det gravstedet så var det stille och det är en respekt på dessa ställen och en ja,
0: så det är en meditation
3: nästan. Ja, inte sant att nu sätter jag all tid till det minnes eller ja, fundeles för någon är det fundeles så inte ha kontakt med dem kanske, men liksom vara i det vi hade eller visa respekt vid att hålla det gravstedet fint då. Så jag kommer inte ska fjärna liksom skicken helt. Men nej, jag kanske inte så flink till det, men jag tror att jag finner dem andra städer som Are.
0: Vad har vi för råd till Kari? Vad ska vi råda henne till?
1: Det er vanskelig, altså jussen er jo tydelig her, så det har jo den som er etterlatt partner har jo da siste ord. Så det håpet her er vel eventuelt å få til den samtalen da. og få en løsning som alle kan leve med, for det jussen ganske tydelig og klar, og man kan gjerne appellere litt til egne forventninger og hva man har hatt av tanker og sånn, men til syvende og sist er det partner som bestemmer det.
0: Are?
2: Kari, toget har gått, så nå må du snakke med dine barn om hvordan du vil ha når du går I vei.
0: Ja, og det gjelder jo alle våre lyttere. Gjør det, skriv det pappret da. Ja. Ja. Silje, hva har du for råd til henne?
3: Jeg tenker kanskje at man skal velge sine kamper, og det her jo kanskje et tog som har gått, ja. Mm. Sånn at kanskje finnes et mål som enda lenger frem, å bevare relasjonen, hvis den verdt å bevare, da. Så kanskje man må velge sine kamper, da, og så minne sin far andre steder.
0: Mm. Mm. Jeg sier takk til dagens panel, filosof Heine Holmen, Silje Meisal, som rektor på Trondheimsfjord Folkehøgskola og utdannet prest, og Are Sende Osen, programleder I NRK med podcaster som til eksempel Kongerekka og Bibelen. Etikettaten nærmer seg slutten for idag, og nu overtar Kompass på NRK P1, som får besøk av skuespiller Carl Vidar Lende. Och han är aktuell med en teaterföreställning om sitt eget liv. Den heter Homofil homofob. Visst du har ett etiskt dilemma som du vill att etikettaten ska diskutera, sänd oss gärna en mejling I appen NRK Radio. Där söker du upp etikettaten och så trycker du på knappen som heter Sänd in. Här kommer till slut, väldigt passande, Ella Lockert med Vad om det finns något mer?

Det var Dum Dum Boys, og deres tre to for mye. Og jeg må bare understreke at når jeg sier at jeg håper vi kan bringe Lisa Ekdal tilbake, så det rett og slett på den måten vi brakte Petra Marklunds superhit Händerne mot himlen tillbaka för exempel. Jag vill ha vem vet in på toppströmlistan och jag vill ha det igår. Nu ska vi höra en artist som också har kommit tillbaka från en slags längre rekvalens. Detta är Lola Young. Låta heter